Da quanta lengua ne Stephanie Berhan yan pahan matsewa ne patki wangwa ne tsiketa ne mian hupi matsewa ama yakya tuk kuyid ak tukayingwa nana nana tsuku busukya.